0: todo lugar es ideal para dejar escombros. Evita depositar materiales de gran volumen sobre pantanos, desembocaduras, planicies aluviales y fluviales, cavernas, fracturas o fallas geológicas. Su presencia en estos lugares puede aumentar el riesgo de nuevos desastres como derrumbes o inundaciones. Si vas a desechar, utiliza únicamente los mecanismos autorizados para su recolección y depósito. Por nuestra seguridad y la de todos, desecha con conciencia. Un mensaje de Radio Fe y Alegría, Red Nacional.
1: This is Vincent Price. Michael Jackson is the Thriller. Can you dig it?
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha